Ararókè o, ẹ̀yin ló sọ gàrídọ̀ wọn ẹ̀. Kẹwàá gbowó rò rò jù kẹwàá relé.